em đang mang small lý em đang muốn nhìn đẹp quá nó đẹp quá tiếng quá chứ bên kia vừa vừa vừa biết nhiều vừa đó thì các bạn đều biết chưa thì mình nhiều vừa que falta eu sinto de bem.